0: 10 sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom

0: Desica do Lido uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, babo, gam, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: poletje.
1: 10 lušnih bejb v vrsti.
0: Na anteni pa 10 hitov v vrsti.
2: These streets are far from black and white.